Og det var Tommy Fedvang ferdig med sine trudelutt, ja. Vi må ha et spørsmål på gang også, må vi ikke det? Så man får høre at dere der ute. Altid kjekt å høre fra dere. Om man leser opp trekningen, så litt står. Så går det jo an å ringe inn til oss for det, både med hilsener og det som måtte fylle med og svare på oppgave også, vet du. Og vi lurer jo på hva heter Norges største innsjø. Det lurer meg på denne gangen. Vi har vel vært borte I den før, tror jeg, men gjør det noe. Vi tar det en gang til. Da turen kommet til Tor Andresen og Radio Luxemburg. Og det var det Bjørge Pedersen som da ønsket seg.

Det er bare Radio Luxembourg der, og der var den ferdige. Da må vi vandre videre, vi må gjøre det, vet du, og da skal vi rett og slett få med oss Vamp og Månemannen.

0: Og det var Vamp på Månemannen det. Da var det en ferie den, og det gir radioen du lytter på sånn alldeles midt i natten, og vi håper at du koser deg med den.
1: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen, og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
0: Og vi går videre, neste melodi den kommer fra Lasse Steffens, og da det sommersvermeri. Og de som da ville høre den, det var da Ann-Helene.

Lasse og Stefan, så var dette vi fikk med oss midt i natten. Vi vandrer videre med, vi gjør jo det. Og da må vi jo ha kommet til Mary Madsen, ja. Jim Reeves var jo dette med melodien I Can't Stop Loving You, var det hun ønsket seg.

Da var det godt å trimme litt I Flekkefjord med flikkflakk og det som måtte fylle med. Og vi teller jo fortsatt på bokstaver, åttende bokstaven I alfabetet, det det vi på jakt etter. Så det jo bare å ringe inn og sende opp meldinger og stå I. Så tar vi det hele derifra. Da turen kommet rett og slett til Elisabeth Lode, og da det kongens menn. Vi skal få med oss her, så får vi høre hvordan dette høres ut med kongens menn.

Og det var Olli Åstin der, det var jo det. Og bokstaven nummer 8 i alfabetet, det jo bokstaven H for Harry, Henry eller hva det måtte være. Men det var nå i alle fall det vi var på jakt etter. Og vi vandrer videre. Kim Larsen, han ligger og lurer han, vet du, hva synger om Johanna. Da må man rett og slett snu på erket vårt, det helt uroligt. Og det var det Geir Høyesvens ønsket seg.

0: Ask Ogo.
1: Og der var den melodien der ferdig, den også, vet du. Ja, da må vi jo gjerne ha en tilleggsopplysning som vi hadde. Juli, vi er vel midtveis I juli, vi ikke det? Ja, bortimot. Kom over I august. Så skal vi faktisk alt ha en søndagssending. Hva søndag det blir, det har vi ikke helt avklart enda, men det blir en ekstra søndag I august måned. Så da vil jeg si, da det jo helgesending både fredag, lørdag og søndag akkurat den helgen der. Får vi se hvordan det går, bare så dere vet det. Skriv det bare gøyre. Sånn at dere med oss når dagen kommer. Så kommer vi tilbake når vi har fått fastlagt datoen. Så ligger vi du alle godt an, så vi kan jo glede oss allerede nå, vet du. Så har vi litt å se frem til, vet du, før skolen blir nok gjerne derlig godt å vite. Vi må ha spørsmål. Vi jo I juli, vi har passert mai for lenge siden, og jeg tenker på 17. mai. Da skal vi ha tag I noen ord som vi bruker å si den dagen der. Og de ordene der, de bruker vi å si to ganger.

Ja, det var den trudelutten der. Det minker på melodiene. Vi har vel en, to og tre har vi igjen, så vi jo kommet til vei sende med denne sendingen her også. Og spørsmålet vi har, det må jo være kvelden siste det. Så vil du være med? Ja, heng på. Og da var det de ord som vi bruker på 17. mai, som kommer før hurra. Vi sier det gjerne to ganger. Kanskje man kan si det tre også, hvis mørket ikke godt å vede. Men hva ord er det vi er på jakt etter? Det lurer meg. Kveldens siste spørsmål. Vær med oss da. Da skal vi vel ta en til av Bonnie Tyler i kveld. Og denne gangen er vi ikke alene. Vi er i lag med Shakin' Stevens. A Rocking Good Way. Sånn var det, ja. Shakin' Stevens og Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler og Shaken Stevens var jo dette her. Og denne melodien her, den kom da ut i 1983, ifølge våre notater her, ja. Og når det gjelder den der ekstra sendingen som vi da skal ha på en eller annen søndag i august, så hadde vi liksom tenkt at vi gjerne startet opp i 9-9-10, noe sånn 8-9-10, og så satt vi vel sånn til rundt 11-12. Og vi ser hvordan det fungerer. Så bare skriv noe det bak høyre. Så får vi ta det hele derifra. Da håper vi at det går seg gula. Det bruker som regel å gjøre det. Da må vi gå litt videre med det. Og det må være en melodi til her, ser jeg, fra Bonnie Tyler. Nei, det ikke det. Nå må vi rett og slett innom V6 av alle ting. Det må vi gjøre. Og da er det jo rett og slett V6, og da er det en klassiker, en personlig hyllning står der fra året 2026. Hvem minns Møllerens Irene? Hvem er det som husker Møllerens Irene, ja? Det lurer V6 på. Ja, det lurer jo vi også på. Så nå vil vi jo ikke så brått få et svar på det. Det er alltid godt å slippe å lure på ting, og V6 de kan sine ting. Men jeg får bare høre. Men

Ja, det var vel V6, men det var egentlig ikke V6 allikevel. Det var en hyllest melodi til deg fra svenske dansband, som står der med sett. Så har vi roen på det. Helt likt var det ikke, så det var en hyllest melodi til gruppa V6, for de jo kjente på den der mjønnerens Irene. Så da har vi roen på det. Du all verden, vi får det jo til. Ja, men ikke vel. Da må vi ha Bonnie Tyler, skal vi ha det. Ja, If You Were a Woman. Og det jo rett og slett hans siste melodien, ser jeg. Du all verden, hvor ble timene av? Gjør du noe? De forsvinner som dykk fra sola. Og det var Hege Renate og Hans Røken som ville ha det. Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Og den kom ut i 1986.

Og da er vi med veis ende med denne sendingen her også. Og da gjenstår det jo bare for oss å takke for oss, og ønske hver en av dere en riktig fin helg. Kosa dere godt, sove godt når dere kommer så langt. Og på gjenhør, det blir da neste fredag, sånn cirka 23.00. De som har vært i studio i dag, det har vært Alf, Tone, Hulda og Jon. Da sier vi bare natti, natti, sove godt, og en glimrende uke.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

Her VG-nyhetene. Et barn fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også i Kristiansand ble et barn i dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men i livet. Pubber i distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det. Altså, de tror at å si høyt at de tror Norge vinner, gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro er vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen i Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Carlos, man. You making that guitar cry.

Her er VG-nyhetene. Donald Trump forteller til New York Post at han har gjort klart instrukser for hvordan USA skal svare på et eventuelt iransk attentat mot ham. Jeg har lagt igjen instrukser dersom noe skulle skje om å bombe dem på nivåer de aldri før har sett, sier Trump. I går meldte flere amerikanske medier at årsaken bak flybyttet etter NATO-møtet i Ankara var etterretning om iranske planer om et attentat mot presidenten. To personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Levanger i Trøndelag. Bilen krasjet i et tre. De involverte skal ikke være livstruende skadet. Politiet i California i USA etterforsker grov dyremishandling ved et såkalt no-kill dyrehjem. De har funnet levninger av minst 117 hunder med tegn på skuddskader. Eieren nekter for anklagene og hevder mediedekningen er misvisende. Over 700 dyr som var på dyrehjemmet er savnet. Spania vant 2-1 mot Belgia etter en sen scoring av Mikel Merino. Senne Lammens kom inn som keeper for Belgia etter Thibaut Courtois' skade, men gjorde en avgjørende feil. Spania møter Frankrike i VM-semifinal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Folk tidlig ute for å sikre seg gode plasser for å se Norge-England I VM-kvartfinale I kveld. Tinius, Elven og kompisengen fra Sarpsborg var klare I køen klokken 7 I morges.
1: Ja, nei, vi har jo tatt med oss kortstokk her og Uno. Og så blir det jo egentlig bare å sitte og prate og spekulere I kampen da. Få tida til å fly litt.
0: Avspark I Miami klokken 23 norsk tid. Donald Trump varsler hevn om han blir drept. Jeg har lagt igjen instrukser dersom noe skulle skje om å bombe dem på nivåer de aldri har sett før, sier Trump til New York Post. I går meldte flere amerikanske medier at årsaken bak flybyttet etter NATO-møtet I Ankara var etterretning om iranske planer om et attentat mot presidenten. En bilfører mistet I natt førerkortet etter å ha kjørt I rundt 200 km I timen med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. Politiet rykte ut etter melding om en bil som kjørte I svært høy hastighet mellom Hitra og Orkanger. Sverre Nypan lånes ut til belgiske Lommel SK, det bekrefter Manchester City på X. Låneavtalen varer ut den kommende sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Folk tidlig ute for å sikre seg gode plasser for å se Norge-England I VM-kvartfinale I kveld. Tinius, Elven og kompisengen fra Sarpsborg var klare I køen klokken 7 I morges.
1: Ja, nei, vi har jo tatt med oss kortstokk her og Uno. Og så blir det jo egentlig bare å sitte og prate og spekulere I kampen da. Få tida litt til å fly litt.
0: Avspark I Miami klokken 23 norske tid. Donald Trump varsler hevn om han blir drept. Jeg har lagt igjen instrukser dersom noe skulle skje om å bombe dem på nivåer de aldri har sett før, sier Trump til New York Post. I går meldte flere amerikanske medier at årsaken bak flybyttet etter NATO-møtet I Ankara var etterretning om iranske planer om et attentat mot presidenten. En bilfører mistet I natt førerkortet etter å ha kjørt I rundt 200 km I timen med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. Politiet rykte ut etter melding om en bil som kjørte I svært høy hastighet mellom Hitra og Orkanger. Sverre Nypan lånes ut til belgiske Lommel SK, det bekrefter Manchester City på X. Låneavtalen varer ut den kommende sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

NM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Det gode sjanser for at engelskmenn undervurderer Norge I kveld, det sier engelske Tom Dent, som assistenttrener I Vålinga kvinner.
1: De I England tror at hvis du stopper Haaland, så that's gameplan ferdig. Jeg tror de undervurderer England veldig mye, de spillere som ikke spiller I Premier League. Så den diskusjonen du har om Nusse og Sheldrup nå, jeg tror de engelske folk kommer til å overraske hvor gode de
0: Og to billetter til kveldens kvartfinale mellom England og Norge selges nå for drøyt 1 million dollar, tilsvarende rundt 9,8 millioner kroner på FIFAs offisielle videresalgsside. FIFA har ikke satt noe pristak på hva fansen lovlig kan kreve for billettene sine. To personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Levanger I Trøndelag. Bilen de satt I krasjet I et tre. De involverte skal ikke være livstruende skadet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn I deler av Sør- og Østlandet I dag. Varslet gjelder fra klokken 16 til 20. Tordenværet starter først I nord og vest og trekker gradvis østover utover ettermiddagen og kvelden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Hvilken artist tror du den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar

0: Her er VG-nyhetene. Det er lange køer I Oslo sentrum før kveldens VM-kamp mellom Norge og England. VG snakker med en kompisgjeng med litt ulike oppfatninger av hvordan kampen går.
1: Vi har penger på 2-2, vi. Og så tar vi det ekstra omganger.
2: Hva sier hjertet da?
3: Hjertet sier 3-0, hat-trick Haaland, Norge vinner, og vi får ro resten av kvelden.
2: Og deg?
4: Jeg tør ikke å få med meg, nei. Men jeg gleder meg.
2: Du nervøs?
4: Ja, veldig.
0: Og de engelske stjernene Declan Rice, Mark Gay og Reece James tilbake I trening. Det betyr at det kun Jordan Henderson som skadet I den engelske troppen. Norge-England avspark klokken 23. Odd Nordstoga Musikk AS leverte et overskudd på 5,7 millioner kroner I 2025, opp fra 5,1 millioner kroner året før. Det kommer fram I selskapets årsregnskap. Nordstoga tok ut 1,8 millioner I utbytte, og selskapet har doblet egenkapitalen på 5 år. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn I deler av Sør- og Østlandet I dag. Varslet gjelder fra klokken 16 til 20. Tordenværet starter først I nord og vest og trekker seg gradvis østover utover ettermiddagen og kvelden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Olgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Olgård.

0: Her er VG-nyhetene. Det lange køer I Oslo sentrum før kveldens VM-kamp mellom Norge og England. VG snakker med en kompisgjeng med litt ulike oppfatninger av hvordan kampen går.
1: Vi har penger på 2-2, vi. Og så tar vi det ekstra omganger.
2: Hva sier hjertet da?
3: Hjertet sier 3-0, hat-trick Haaland, Norge vinner, og vi får ro resten av kvelden.
2: Og deg?
4: Jeg tør ikke å få med meg, nei. Men jeg gleder meg.
2: Du nervøs?
4: Ja, veldig.
0: Og de engelske stjernene Declan Rice, Mark Gay og Reece James tilbake I trening. Det betyr at det kun Jordan Henderson som skadet I den engelske troppen. Norge-England avspar klokken 23. Odd Nordstoga Musikk AS leverte et overskudd på 5,7 millioner kroner I 2025, opp fra 5,1 millioner kroner året før. Det kommer fram I selskapets årsregnskap. Nordstoga tok ut 1,8 millioner I utbytte, og selskapet har doblet egenkapitalen på 5 år. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn I deler av Sør- og Østlandet I dag. Varslet gjelder fra klokken 16 til 20. Tordenværet starter først I nord og vest og trekker seg gradvis østover utover ettermiddagen og kvelden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. Det er lange køer i Oslo sentrum før kveldens VM-kamp mellom Norge og England. VG snakker med en kompising med litt ulike oppfatninger av hvordan kampen går.
1: Vi har penger på 2-2, vi. Og så tar vi det ekstra omganger.
2: Hva sier hjertet da?
3: Hjertet sier 3-0, hat-trick Haaland, Norge vinner, og vi får ro resten av kvelden.
2: Og deg?
4: Jeg tør ikke å få med meg, nei. Men jeg gleder meg.
2: Er du nervøs?
4: Ja, veldig.
0: Politiet i Oslo advarer folk mot fellesvisninger av VM-kampen på offentlige steder som parker. Uten godkjenning vil slike visninger risikere å bli stengt og utstyr beslaglagt. Politiet advarer også om at personer bak disse arrangementene kan bli anmeldt. Det er meldt lyn og regn i store deler av landet før skjebnekampen.
5: Mange drømmer om utepils, sol og norsk fotballfest utover kvelden, men i enkelte deler av landet kan du imidlertid bli nødt til å varme opp til festen innendørs. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel for lyn og torden for deler av Sør- og Østlandet fra klokken 16 til 20. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, skriver meteorologene.
0: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
1: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzaer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her veggene i Atene. Det meldt lyn og regn i store deler av landet før Norges skjebnekamp mot England. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Mange drømmer om utepils, sol og norsk fotballfest utover kvelden, men i enkelte deler av landet kan du midlertid bli nødt til å varme opp til festen innendørs. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel for lyn og torden for deler av Sør- og Østlandet fra klokken 16 til 20. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, skriver meteorologene.
0: Og innslippet til fotballfesten på Frogner stadion i Oslo utsettes til klokken 19 på grunn av uværet. Også arrangementet på Rådhusplassen utsetter innslipp til klokken 18.30, det opplyser Oslo kommune. Og politiet i Oslo advarer folk mot å arrangere store visninger av VM-kampen mot England på offentlige steder som parker. Uten godkjenning vil slike visninger risikere å bli stengt og utstyr beslaglagt, opplyser politiet. De advarer også om at de som arrangerer kan bli anmeldt. Etter slutt tar vi med at USAs president Donald Trump har sagt til statsminister Jonas Gahr Støre at han tror Norge kan vinne hele fotball-VM. Under NATO-toppmøtet i Ankara tidligere denne uken skal Trump også ha uttrykt beundring for Erling Braut Haaland overfor Støre. I studio André Ødeby, nyhetene fordalt på VG.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her er veggnyhetene. Den sørafrikanske landslagsspilleren Jaden Adams er død, 25 år gammel. Jaden representerte Sør-Afrika under årets VM med stolthet, mot og verdighet, det skrev det sørafrikanske spillerforbundet i en uttalelse. Årsaken til dødsfallet er foreløpig ikke opplyst. USAs president Donald Trump har sagt til statsminister Jonas Gahr Støre at han tror Norge kan vinne hele fotball-VM. Under NATO-toppmøtet i Ankara tidligere denne uken skal Trump også uttrykke beundring

for Erling Braut Haaland overfor Støre. Kveldens fotballarrangementer på Rådhusplassen og på Frogner stadion i Oslo utsetter innslipp av publikum på grunn av uvær. Det sendt ut gult forevarsel for lyn på deler av Sør-Østlandet fra nå klokken 16 og fram til 20. En MC-fører skadet etter å ha kollidert med en bil på E6 i Grong i Trøndelag. Ulykken framstår som alvorlig, opplyser politiet. Luftambulanse på vei til stedet. Helt til slutt tar vi med at Odd Nordstoga Musikk AS leverte et overskudd på 5,7 millioner kroner i 2025, opp fra 5,1 millioner kroner året før. Det kommer fram i selskapets årsregnskap. Nordstoga tok ut 1,8 millioner kroner i utbytte, og selskapet har doblet egenkapitalen på 5 år. I studio André Ødeby, nyhetene forholdt det på VG.

med Bjørn Berg presenteres av Solamobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Show.

0: vel.
1: Velkommen til en ny utgave av Golden Oldies. Og du hørte nettopp Johnny Hayes Jazz og låten Shattered Dreams fra 1987. Og nå blir det en gullrekke fra 70, 80 og 90-tallet. Og mange har sikkert lur på dette med banden. I dag så skal du få historien om hvorfor The Rolling Stones hette nemlig The Rolling Stones. Og svaret får du altså i løpet av denne timen. Du skal også få en coverlåt som ble større hit enn originalen. Og du blir også en dose med country av alle ting med Ringo Starr. Men akkurat her nå, en solid dose Eurodisco 28. august 1978 kommer Boniem ut med en låt som blir en nummer 1 hit i mange land. Østerrike, Tyskland, Belgia og så langt vekke som i Australia. Her hjemme høyest plassering nummer 10 på VG-lista. Og finn frem de rette muser, her Boniem og Rasputin.

likte vi akkurat passes gang litt The Rolling Stone og It's Only Rock and Roll and I Like It. Låten var også titlen på Rolling Stones 12. studioalbum som ble sluppet på platemarkedet I 1974. Albumet ble nummer 1 I USA og nummer 2 hjemme I England. Og her hjemme I Norge så klatrer albumet opp til en hederlige tredjeplass på VG's albumsliste. Som en liten artig fun fact så kan nevnes at Dave Bowie var med på koret på låten her. Så var det dette med bandnamn da. Ja, hvorfor hette de The Rolling Stones? Historien vil ha det til at Brian Jones en dag I 1962 satt I en telefonsamtale med en journalist fra et blad som hette Jazz News og forsøkte å hype opp bandet. Det var før de slo igjennom. Og journalisten spør, ja, hva hette så dette bandet? Og på denne tiden så hadde de ikke noe egentlig navn. Men på gulvet foran Brian Jones så lå det en Muddy Waters-plate. Og etter sporene der... Det var Rolling Stone. Så Brian sa, vi hette The Rolling Stones. Rimelig improvisert bandnavn der, ja. Brian Jones var også for øvrig et sentralt medlem I bandet på 60-tallet, og han kom mer og mer på kant med Mick og Keith, I tillegg til et stort alkohol- og rusproblem. Og sommeren 1969 så ga de hans marken, og rett etterpå, 3. juli, så ble han funnet død hjemme I svømmebassenget sitt. Han ble 27 år. Og mange av musikkens giganter har gått bort I en alder av 27 år. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison og Amy Winehouse for å nevne noen av de mest prominente medlemmerne. Men her og nå så skal vi over til det amerikanske New Wave-bandet The B-52s, og apropos bandnavn, de har tatt navnet sitt etter et ikonisk bombefly som ble produsert av Wang-fabrikken I Seattle. Og låten vi skal høre Love Shack.

0: godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.
1: Med Bjørnar Berg presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

enkelte dager så vel livet en smule kjipt. Neida, rett rundt hjørnet så skal vi løfte humør ditt til nye høyder. For øvrig så var det altså Lars Kilvold vi hørte med låten Livet for kjipt fra 1981. Og låten var opprinnelig skrevet og framført for første gang på en russerevy I Fredrikstad. Men Lars var smart, han fikk denne spilten I studio, og resten historie. Og jeg husker veldig godt det når Lars Kilvold var I Marine I Stavanger på Medle, og han sprang rundt I byen med kule klær og Walkman bøyra. Og livet for kjipt hadde som høyeste plassering på VG-lista 6. Plass, og var på liste I hele 10 uker. Så var det dette med det gode humøret da, ikke sant? Det skal vi komme til nå. For nå skal vi nemlig løfte humøret ditt til helt nye høyder. Du skjønner det at det Bobby McFerrin, husker du navnet? Nei, gjerne ikke. Men du husker garantert låten Don't Worry, Be Happy. Han var en allsidig musiker og født I New York 11. mars 1950. Og New York jo som kjent en smeltedigen I hele musikk, og Bobby McFerrin har sunget opera på The Metropolitan Opera House I hjembyen sin. Og han har jobbet med mange av jazzens storheter, Herbie Hancock, Chick Corea og Al Jarreau for å nevne noen. Det var altså I 1988 at låten Don't Worry Be Happy ble en verdenshit, og låten en ren a cappella-låt, og den eneste a cappella-låten som noensinne har blitt nummer 1 I USA. Og selv om det ble med den ene hitten, og Bobby skrev seg inn I rekken av One Hit Wonders, så ble han hedret så det holdt. Det ble Grammy samme året, med pris for årets plate, og pris for årets beste mannlige vokalist.

med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Everybody, bakgårdsguttene eller på engelsk om du vil, Backstreet Boys fra Amerika, gullåt fra 1997. Låten ble nummer 4 her hjemme på VG-lista og nummer 4 på Billboard-listen i USA, men var også nummer 1 i mange land, blant annet Ungarn, Romania og Spania. Vi skal til England, og det 70-tallet. Da jeg var ungdom, så spilte, som tidligere nevnt, NRK Radio snaut nok popmusikk. Men det gjorde BBC, nærmere bestemt popkanalen BBC Radio 1, som du kunne høre på Vestland, med relativt gode signaler på mellombølgen. Og etter skoletid kunne du ofte sitte klistret til radioen for å høre popmusikk. Det var lyden av det store utland, med jingler og plateprater som kunne faget. En dag i 1977 så hørte jeg The Doolies, en engelsk gruppe, med en låt som jeg syntes var fengende, Think I'm Gonna Fall In Love With You. The Doolies var store i England med mange hits, men det ble med det. Den internasjonale suksessen til The Doolies, den kom aldri. Og det selv om de ble spilt flittig på legendariske Radio Luxembourg. Og det var selveste Billy Ocean som i sin tid ga de en platekontrakt. Ok. Men samtidig ser vi tilbake til 1977, og jeg sånn rundt 14-15 år, og dette en dose med 40s pop. Men jeg glad å stå til. Her de, The Doolies, Think I'm Gonna Fall In Love With You.

hørte, det Buggles og låten Alistair fra 1979. Det Buggles nok mest kjent for låten Video Kill the Radio Star, som for øvrig var den første musikkvideoen som ble spilt på amerikanske MTV. Så skal vi snakke om en komponist som ble over 100 år gammel, Irving Berlin. Født i Russland i 1888, og som femåring så emigrerte han til Amerika med foreldrene. Og han ble en av de store komponistene i amerikansk showbiz på 20, 30, 40 og 50-tallet. Han skrev låter som Alexander Ragtime's Band, Cheek to Cheek, There's No Business Like Show Business, og ikke minst legendariske White Christmas. Og en av hans store låter, nemlig Putting on Ritz, forbinder nok mange med Fred Astaire, som utallige filmmusiker svingte seg sorgløst over dansegulvet med Ginger Rogers på 30- og 40-tallet. I 1982 så var plutselig låten tilbake på hitlistene, og det var indonesisk-nederlandske Taco som hadde gjort en synth-pop-versjon, som igjen ble en stor verdenshit, og Irving Berlin, komponisten, var stadig vekk i livet. Den gang i 1982, 95 år. Ikke verst å være komponist i den alderen og være på hitlistene. Selve uttrykket Putting on the Ritz handler egentlig om å kle seg opp fasjonabelt før man går i selskap. Ja, da er det bare til å gli ut på parketten, oppkledd med flosshatt og stokk, kjole og hvitt. Her er Taco med Putting on the Ritz.

med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo og

ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: tar av VG-nyhetene. En buss og en bil har kollidert på Riksvei 36 ved Melum kirke i Skien. Ulykken alvorlig og veien vil bli stengt i mange timer, det opplyser politiet. Føreren av bilen satt fastklemt, men nå frigjort. Det mange passasjerer i bussen, men ingen av dem skal være skadet. En MC-fører skadet etter å ha kollidert med en bil på E6 i Grong i ettermiddag. Ulykken fremstår som alvorlig, det opplyser politiet. Utover det skadeomfanget ukjent. Også her vil veien holde stengt en god tid fremover. Det iverksatt en redningsaksjon etter en savnet dykker i Lindesnes. Flere redningsressurser på vei til skjærgården utenfor Sprangereid, opplyser politiet. Martin Ødegaard har spilt seg stort opp i fotball-VM. Fotballekspert Petter Veland rister på hodet over de som tvilte på han.
1: Det er nesten sånn at jeg har lyst å sammenligne de spørsmålene som kommer til kamp 1, altså bør Ødegaard benkes, det er jo nesten på linje.

0: an Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Her er veggnyhetene. En bussjåfør er siktet etter å ha kollidert med en bil ved Melum kirke i Skien i ettermiddag. Bussen ser ut til å ha kommet over i motgående kjørefelt ifølge politiet. Føreren av bilen satt fastklemt etter ulykken, men ble frigjort. Skadeomfanget er ukjent. De engelske stjernene Declan Rice, Mark Gay og Reece James er tilbake i trening. De kan skape trøbbel for Norge, det sier fotballekspert Steffen Stenersen.
1: Både Gay og spesielt Declan Rice er vi ganske trygge på at starte denne kampen, som gjør at det er et veldig slagkraftig engelsk lag som kommer.
0: Den sørafrikanske landslagsspilleren Jaden Adams er død, 25 år gammel. Jaden representerte Sør-Afrika under årets VM med stolthet, mot og verdighet. Det skriver det sørafrikanske spillerforbundet i en uttalelse. Dødsårsaken er ikke kjent. Politiet beslagla i dag et patronbelte på countryfestivalen i Seljord. De mente beltet kunne virke skremmende, selv om det var til pynt. Helt til slutt tar vi med at dykkeren som ble meldt savnet til Lindesnes i ettermiddag er funnet og framstår uskadet, det opplyser politiet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er veggnyhetene. En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en bil på E6 i Grong i ettermiddag. Det ble raskt iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. USAs president Donald Trump kommer med en kraftig advarsel til regimet Iran dersom de dreper han.
1: Trump sier han har gjort klart instrukser for hvordan USA skal svare på et eventuelt iransk attentat mot ham. Ordren er allerede gitt, og USAs militære er forberedt, villig og i stand til å ødelegge alle områder i Iran gjennom et helt år eller mer, skriver Trump. Trumps flybytte etter NATO-møtet i Ankara kom etter etterretning om et mulig iransk attentatforsøk.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. De engelske stjerne Declan Rice, Mark Gay og Reece James er tilbake i trening. De kan skape trøbbel for Norge, det sier fotballekspert Steffen Stenersen.
2: Både Gay og spesielt Declan Rice er vi ganske trygge på at starte denne kampen, som gjør at det er et veldig slagkraftig engelsk lag som kommer.
0: Men Norge er bedre rustet for varmen under kveldens kvartfinale enn det England er, det skriver BBC. Det ventes rundt 33 grader og høy luftfuktighet i Miami. Den britiske kringkasteren peker på at England til forskjell fra Norge har sluppet unna ekstrem varme så langt i mesterskapet. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.

0: Da sier Anne Reg og Bjørk Bjørkestrand god kveld til kveldens nattsending her på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Nordsjø og Radio Atlantik. Og vi hører også at telefonen ringer og ringer. Så har det seg sånn at du, Bjørk, kommer og tar telefonene etter å ha lest opp rebusoppgavene. For hvis du begynner å svare, så kommer hun ikke ifra telefonen. Så når hun er ferdig med det, så kommer hun til å svare telefonen. Så sånn er det. Så sier vi god kveld til Tina Bjørk.
1: Jo, god kveld.
0: Ja, og det alt står bra til?
1: Ja,
0: det ja.
1: Går an jeg.
0: Så bra. Det er godt å høre.
1: Ja.
0: Klar for sending og...
1: Ja, ja, men så.
0: Ja. Det er bra.
1: Bare håper at det er noen som ringer inn i kveld, da hører fotballkamp også litt senere.
0: Det er da, der er ca. 55 minutter igjen, så går det i gang.
1: Ja, ja.
0: Ja, så det blir spennende å oppgjøre dette her.
1: Ja, ja. Vi får se. Jeg har mistankende kategori.
0: Ja, det har vel jeg også, men det er lov å håpe.
1: Ja, ja, ja. Ja. Håper det lyser godt.
0: Men uansett så har de gjort en god jobb.
1: Det har de.
0: Ja da. De har det.
1: Ja.
0: Ja. Så, ja, jeg skal ta trekningslister fra i går. Og den som vant bingo-brett i går, det var Greta Pettersen, Gro Serigstad,

0: Bjørg Bjerkestrand, Helene Borge, Kirsti Reiden Amundsen, Mary Madsen, Reiden Irene Todnem, Elisabeth Lode, Anita Hatteland og Vigdis Feiling. Altså Vigdis Feiling, Anita Hatteland, Elisabeth Lode, Reiden Irene Todnem, Mary Madsen, Kirsti Reiden Amundsen, Helene Borge, Bjørg Bjerkestrand, Gro Serikstad og Greta Pettersen. Og så er det sånn at de som vinner bingo-brett nå i juli, de vil få de tilsendt i august.
1: Ja.
0: Ja. Så da har vi kontrollen. Ja. Så vær så god, Bjørg.
1: Jo, tusen takk. Skal jeg prøve å få lese opp disse oppgavene.
0: Ja.
1: Og da skal jeg frem til et værfenomen på 8 bokstaver. Var pluss tømme. Var pluss tømme. Og det er et værfenomen på 8 bokstaver. Og nummer 2. Det er et sted å være, spesielt nå i sommer, kanskje for ungene. Og det er årstid pluss kamp. Årstid pluss kamp. Og den kampen, den skriver med C-A-M-P. Og så skal jeg frem til en fugl på nummer 3 på 8 bokstaver. Rex pluss suset pluss N for Nils. Rex pluss suset pluss N for Nils. Og det skal være en fugl på 8 bokstaver. Og nummer 4, da skal jeg frem til en by på 5 bokstaver. Sky pluss visne. Sky pluss visne. Og det er en by på 5 bokstaver. Og så på nummer 5, da skal jeg frem til en plass du reiser til. Og spesielt når det er vinterstid. Folk liker å reise av hver der, i hvert fall noen av oss. Og da skal jeg begynne med guttenavn, pluss besk, pluss planke, pluss dra. Og det er to ord på 7 pluss 8 bokstaver. Guttenavn, pluss besk, pluss planke, pluss dra. Og det er en plass de reiser seg på, som regel. Hvertfall veldig mye vinterstid, og enkelte folk. Det er ikke alle som liker det, men mange som liker det. Nummer 6. Og da er det faktisk talt, skal jeg frem til et dyrseslekt med reker og krabbe, men det lever på land. Og da ble jeg øvig når jeg leste det i dag. Og det er rynke pluss rise. Rynke pluss rise. Og det skal være på 12 bokstaver. Og det er et dyr, eller krypdyr, kaller det lite dyr. Og det er slekt med reker og krabben, og det lever på land. Og det er mye av det. I hvert fall hvis du lufter på steiner og flytter på stunken, så kan det krele godt unna. Så det var de 6, så kom jeg inn cirka klokka 11, og så prøver jeg å lese de opp igjen da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Så sånn er det. Sånn, jeg prøver å komme meg inn på dette her sms-ene, men det er ikke like lett alltid. Men vi skal finne ut av det etter hvert. Så, men jeg skal begynne med en sang. Kom, vi se. Vi kan ta noe med Bonnie Tyler. Så før vi setter i gang med spørsmål, så her kommer det en med Bonnie Tyler og sier goodbye.

flotte melodi der med Bonnie Tyler, som vi mistet her tidligere i vego. Så vi går videre, og så skal jeg si sms, da det til 2199, og så skriver du studio, mellomrom, hilsning, ønskemelodi, og husk å ta med navn og telefonnummer. Og telefonnummer inn til sentralbordet er 51 97 92 00, og her til studio 51 6. Nå stoppte det helt opp. 51 66 50 40 inn til studio. Alt løser seg etter hvert. Og jeg har spørsmål, så har vi også en ønskemelodi som jeg ikke fikk med sist lørdag. Og da var det Else Hjermestad Solheim som ønsket seg å høre Ferie, ferie, og den har jeg funnet fram. Og da er det Inge Åsted som synger den. Og så spør jeg, hvorfor et land har verdens største areal? Altså, hvorfor et land har verdens største areal? Det lå jeg på. Så her kommer ferie, ferie, ferie med Inge Åsted.

Ja, da var det sånn at jeg fikk svar. Personen ville ikke gå på lufta. Og da var det rett og slett Else Gjermestad Solheim. Hun svarte rett, og det er president George Washington. Så da skal jeg gå og lete etter Bjørg, og så setter jeg på litt musikk, og så er vi snart tilbake. Misjon.

0: Da toner vi rett og slett ned Katarina and the Waves. Jeg har vært åpnet en av Bjørk. Sånn, så skal jeg åpne opp til henne, så skal hun få lov å ta rebusene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da skal jeg frem til et værfenomen på 8 bokstaver. På nummer 1, det er var pluss tømme. Var pluss tømme. Det er et værfenomen på 8 bokstaver. Og nummer 2, og det er en plass å være, spesielt kanskje på denne tiden, og unger. Og det er årstid pluss kamp. Årstid pluss kamp. Og kamp, det skriver med C-A-M-P. Og nummer 3, da skal jeg frem til en fokkel på 8 bokstaver. Rex pluss huset pluss N for Nils. Rex pluss huset pluss N for Nils. Og det skal være en fokkel på 8 bokstaver. Og nummer 5, da skal jeg frem til en by på 5 bokstaver. Nei, det var nummer 4 det. Da skal jeg frem til en by på 5 bokstaver på nummer 4. Og det er sky pluss visne. Sky pluss visne. Og nummer 5, da skal jeg til en plass på vinterstid, så folk liker å reise, i hvert fall noen av oss. Og det er 7 pluss 8 bokstaver, det er 2 ord. Og det er guttenavn pluss besk pluss planke pluss dra. Guttenavn pluss besk pluss planke pluss dra. En plass med reise, de reiser til på vinterstid som regel, og skal være mange. Men ikke alle av oss, i hvert fall ikke jeg. Og nummer 6, da skal jeg frem til noe som jeg trodde var insekt eller krypdyr, eller sånn bille, men det var det ikke. Det er slekt med krabben og reker. Og som har vendt seg til et liv på land. Og det er på 12 bokstaver. Rynke pluss rise. Rynke pluss rise. Og det er på 12 bokstaver. Og det er sånn. Og det dyr er slekt med reko og krabben. Og det passer seg et liv på land. Og så har jeg fått noen hilsinger her. Og det er Gleides. Hun hilser til sin kjære Leif. En stor hilsen til oss i studio og gjengen på kurs. Og så hilser hun til ellers alle kjente og alle lytterne. Og Cassandra, hun hilser til oss i studio alle lytterne. Og Danne, meg og Oddi. Og det er Tantia og Marianne. Og Else Marie, hun hilser til Aud, Endre, meg Helle, Oddi og Anna meg, og oss i studio. Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente, oss i studio, men ønsker meg gode helg. Reiten Irene Todne, sender store saftige hilsen. Til meg og Anne i studio. Og til Lille Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdal, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marian Fjermestad, Haude Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, og Alf og Anne-Marie, og ønsker Anne-Marie en god bedring. Nordbort Eva Lille Sattler, Hulda Tone Helle, Sverre Jan Aslaug. Ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg. Og så sier hun god sending videre, og så takker hun også for et godt program. Miranda Testal. Hilser til alle lyttere og programlederne. Ønsker meg god helg. Og så hilser hun til meg og Anne. Så i kveld. Takk for et godt program. Og Glenara Salte hilser til tante på Helleland, oss i studio, alle programlederne på Gjerradio, ellers alle kjente, og jeg skal alle i gode helg. Og Bjørk Pedersen, hun hilser til oss i studio, ellers alle andre kjente, og lytteren av Gjerradio, og så hilser hun til Bjørn og katten Luke. Og Tord Storsen, hun hilser Gunnar Risa, Karl Aamodt, Benke og Arvi på Varatun, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Nancy og Ingvald på Hana, Gert Vesthove, Haute, Jegersund, Bjørk på Olgård, ellers alle kjente, sender han hilsen til å ta oss på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg. Og takk også for et godt program. Henriette fra Bjerkreim hilser til alle kjente og til oss i studio. Bjørn Hagen hilser til Helene Småke på Stokka, Margaret Arne Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreim, alle lyttere og programledere på Gjerradio, og til oss i studio, mennesker med en god kveld videre. Og Helene Småki, de hilser til Bjørn Hagen, ellers alle andre kjente, og til programleder og lytteren av Gjerradioen, oss i studio for en stor hilsen, mennesker med en fin og god kveld videre. Det var de hilsingene jeg hadde nå.
0: Ja, det var ikke rent lite det da.
1: Det var ganske godt.
0: Ja, det var det, så får jeg også si takk for alle hilsingene.
1: Jo, tusen takk.
0: Som har fått?
1: Ja.
0: Ja, du har hatt det travelt du også?
1: Ja, det har gått i et fra jeg startet.
0: Ja, jeg rekner mest med det.
1: Så sitter jeg der og venter på telefonen, er det bare å ringe?
0: Ja, på 50.
1: Inni mellom fotballkampen ja, og radio.
0: Ja, må det. Jeg rekner med dere, følger godt med der ute.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vel snart en rapport, tenker jeg.
0: Ja, jeg følger med litt på nettet.
1: Ja vel, nei, ja. Jeg glemte min telefon hjemme. Jeg har ikke hatt jeg fulgt med på nettet heller, så det er greit.
0: Nei. Så, der stod ikke så mye enda, så...
1: Nei, de må få komme sikkert i gang.
0: De må mest til det, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da går jeg og venter på mer telefon.
0: Ja da. Da stikker hun. Jeg har en ønskemelodi, og da er det Helene på Stokka. Hun ønsker å høre Love Somebody med Morgan Wallen, og den ligger klar. Og nytt spørsmål. Afrikas første svarte president. Sør-Afrikas første svarte president, det lurer på hvem var. Og da kommer Love Somebody med Morgan Wallen.

Monkey Man der, og den fant jeg jo med The Rolling Stones. Og det var Bjørn Hagen som ønsket seg den. Og jeg skal ta noen SMS-hilsninger, og da er den første ønsker å hilse til alle i studio. Geir Høyesven, Ronny Nergård, Knut Morten Nyberg og ellers alle kjente. Lykke til Norge i kveld. Ønskelåt, og det er Alt for Norge, VM-låt fra 1998, og det er en hilsen fra Hege Renate Lundgren. Og jeg kan skrive den opp, så han kommer etter hvert, og så er det Hei Anne og Bjørk, hvem heier dere på? Norge eller England, så klart så er det jo Norge vi heier på. Og hilse til Anne-Helene, Anne-Marie, Alf, Tone-Helene, jeg vil høre Ole Ivers med Kalle med Fela, og det er Kjersti Reiden Amundsen. Og den også kommer etter hvert. Så jeg skal kjøre litt nå på ønskemelodier. Det er ingen som har ringt. Så da er det jo en Smokey, han ønsker å høre noe med trekspillmusikk. Så skal vi se hva vi finner der. Vi kan jo ta sommersang til Homborsen. Så her kommer den.

Jim Reister med Distance Drums, og det var Tordis Thorsen sitt ønske. Ny ønskemelodi, og da det Glenn Arel, han ønsker å høre «Lukk opp min hjertedør» med Sputnik, og det Sputnik, og den ligger klar. Og jeg spør igjen, hvem var Kuba-lederen i over 50 år? Det lurer jeg på, hvem var Kuba-lederen i over 50 år? Og her kommer Sputnik med «Lukk opp din hjertedør».

Sputnik der med Lukk opp din hjertedør, og det var Glenn Arild som ønsket å høre den. Jeg har også ny ønskemelodi, så nå kjører jeg litt på ønskemelodier, siden det er rolig, og jeg vet fotballkampen er spennende. Norge leder 1-0 over England. Og da er det rett og slett en Karel Aamodt, og han ønsker å høre Christer Sjøgren med «Gi oss år tilbake». Så her kommer den.

Christer Sjøgrønder med ge oss år tilbake, og det var Karel Aamodt sitt ønske. Og Miranda Testdal, hun har ønsket å høre noe av Bonnie Tyler, og det har jeg funnet fram, og da skal jeg finne en sang som vel ikke blir særlig spilt, men den er en nydelig melodi, og da er det Angel Heart med Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler Dimme, Angel Heart. Og det spørsmålet, hvem var Cuba-lederen i 50 år? Der fikk jeg rett svar inne på SMS. Og da var det rett og slett Fidel Castro ledet Cuba. Og da var svar ifra Hans Røken. Så nå kjører jeg ønskemelodiene, for det er så roligt. Folk ser fotballkamp, og det skal dere få lov til. Og da er det vikingerne med far dine blå øgonskull, og da er det Gladys som har ønsket den. Og her kommer han.

vikinger når der med for dyne blå økonskole, det var glede sitt ønske. Og så det Kjersti Reide Namundsen, hun ønsker å høre Olivers med Kalle med fella, og her kommer den.

Kalle med følelser og Ole Ivers, og det var Kirsti Reiten Amundsen. Så er det en sang her med Alt for Norge. VM 1998, og da håper jeg ikke har funnet den rette, og da er det Drillos og Jørn Lande. Jeg håper det er rette melodien. Og det er rett og slett. Kom og se, det var Hege Renate Lundgren som ønsket å høre den. Skal vi se. Stemmer det? Så her kommer rett og slett Drillos og Jørn Lande.

for noe der Drillos og Jørn Lande, og jeg håper var rette melodien fra VM 1998. Jeg skal gå og finne meg litt kaffe. Så vi straks tilbake, jeg hører også at det blitt 1-1 til pause. Så vi høyer fortsatt på Norge, så tar vi igjen etter kaffe og litt musikk.

Da er vi tilbake igjen, og mens vi venter på henne Bjørg, hun fikk en telefon, så skal vi spille litt mer tysk musikk. Jeg fikk et visst rykte om det var noe slik det så godt tysk musikk. Og da er det Walter Scholz, Rosenur für dich. Så her kommer det litt tysk.

Rosendorf før dich med Walter Scholz. Og Bjørg venter fortsatt på en Bjørg. Og hun har noen hilsninger og sånt som hun skal lese opp. Og imens vi fortsatt venter, så setter jeg på Andrea Jørgens med Manuel Goodbye.

Andrea Jørgens der med Manuel, goodbye. Og jeg venter fortsatt på Bjørk, hun sitter i telefonen, og mens vi fortsatt venter, så setter jeg på ABBA med So Long.

0: Da tar vi vekk Abba på siste melodien der, og så har vi fått ned Bjørn i studio.
1: Ja, jeg har et par hilsinger til som jeg vil ta på ut.
0: Ja, det skal du få lov til.
1: Ja, og da er det Mari Madsen. Hun hilser til oss i studio, og det er Greta Pettersen, og alle som hører på, og alle kjente. Og Bjørn Hagen, han hilser til Alf Anne-Marie, Norbert Evalil, Asøv og Sverre Jan, Hulda, Tone Helene og Rune, Jon Rune, og Bjørg Anne. Jeg skal alle ha en god helg og god bedring til Anne-Marie. Og så hilser han også til Asbjørn Sevland, og så ønsker han Anne-Marie en god bedring.
0: Ja, da får vi si takk for hilsningene.
1: Og så glemte jeg å si at du tror at du også ønsker Anne-Marie en god bedring.
0: Ja.
1: Leste opp hilsningene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er å få med også en god bedring til Anne-Marie.
1: Ja, god bedring.
0: Ja. Så det er bare å kjøre videre her. Fotballkampen pågår. Det er halvt på å bli 2-1, men det ble annullert.
1: Var det Norge da?
0: Ja, det var Norge. Ja. Men du vet, jeg ser fotballspillerne, de legger seg ned og griner fordi at det er noe skyting og noe et eller annet sånt.
1: Ja, ja.
0: Ja. Så, de skal ikke ha alltid så mye.
1: Nei, jeg vet ikke om det.
0: Det er helt sant det. Ja, så da skal jeg bare kjøre videre. Da er en liten halvtimes tid igjen, så er det å kjøre og tenke på trekning.
1: Ja.
0: Mhm. Så, veldig rolig i kveld, men...
1: Bare så lenge det er spørsmålet, om det er noe som kan svare på det.
0: Jeg skal prøve på det, så får vi se etter hvert hva som skjer.
1: Du må spille litt av hvert etterpå.
0: Ja, jeg får det.
1: Jep.
0: Da
1: røter
0: vi. Det gjør vi. Da stikker hun, og jeg har en ønskemelodi, og da er det Mari Madsen, hun ønsker å høre You Raise Me Up. Og da har jeg funnet den med Josh Groban. Og så skal jeg spørre, hva for et land vant flest medaljer i vinter-OL? I Lillehammer 1994, Kifret Land vant flest medaljer i vinter-OL i Lillehammer i 1994, det lurer jeg på. Her kommer Josh Groban med You Raise Me Up.

Supergirl da med Minor Majority. Og det var jo Henriette Bjerkreim sitt ønske. Jeg spør igjen, hva er denne olympiske eden? Hva er denne olympiske eden? Og da setter jeg på Movistar med Harpo.

oppå der med Movistar. Jeg spør igjen. Og det blir nok for siste gang I kveld. Hva den olympiske eden? Hva den olympiske eden? Og imens jeg venter på svar, så setter jeg på Middle of the Road med Sacramento.

Middle of the road der med Sacramento. Jeg får ikke svar på det siste spørsmålet der. Hva den olympiske eden? Det altså et løfte om fair play og respekt. Da fikk vi svar på den, og vi tenker nå å begynne å gjøre klar til trekning. Og imens så setter jeg på litt ventemusikk, så vi straks tilbake med trekning.

0: Da har jeg fått Nabjørg i studio, og vi skal gjøre klar til trekning. Så får vi ønske alle lykke til, og håper noen vinner her. Skal jeg trekke først?
1: Ja, skal få lov til det i dag til inne.
0: Å ja. Du er snill, du.
1: Ja, vi tønner de andre på ferie.
0: Ja. Inger Lise Svanes.
1: Eirik Rung.
0: Eirik Rung?
1: Det er godt, Sofie.
0: Ja. Geir Høyesven.
1: Brynhild.
0: Brynhild. Og

0: Miranda Testal.
1: Kjell Harald Hovland.
0: Og to igjen. Hans Røken.

0: Jan Haken.
1: Da skal jeg lese opp vinnerne fra i kveld. Inger Lise Svarnes, Eirik Rung, Geir Høyesveen, Brynhild Rung, Reidar Hansen, Kjellau Lunde Bjelland, Miranda Testal, Kjell Arel Hovland, Hans Røken og Bjørn Hagen. Altså Bjørn Hagen, Hans Røken, Kjell Arel Hovland, Miranda Testal, Kjellau Lunde Bjelland, Reidar Hansen, Brynhild Rung, Geir Høyesveen, Eirik Rung og Inger Lise Svanes. Og så er det sånn at de bingo-brettene som dere vinner nå i juli, blir sendt ut i august når feriene er over. Og da skal Bjørg få lese opp Rebus oppgavene.
0: Ja, og nummer 1. Da vil jeg frem til skypumpe. Og nummer 2, da skal jeg frem til sommerleir. 3, det var kongefuglen, det var kongeøren. Og nummer 4, da skal jeg frem til en by, det var Vardø. Og 5, da skal jeg frem til Ådneram, Sitrekk. Og nummer 6, det var faktisk talt et skrokketroll.
1: Ja.
0: Et skrokketroll. Si.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er de der små grå, er det ikke det?
0: Jo.
1: Ja, det er de som kan vi kalle for kaffetroddel.
0: Ja, men så er jeg skrokketroll, for det er så litt skrokket ute i skrellet.
1: Ja, det stemmer det.
0: Og de lever godt under steiner, eller hvis du flytter på det påstånd, så kan du være sikker på at det er mange noen av der også.
1: Det er helt sikkert sammen i kjerke, det altså.
0: Ja, men jeg hoppas jo meg til å komme forbi.
1: Ja, ja. De koser seg unna sånn noen plasser.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, de gjør det.
0: Men at jeg ikke hørte krebs, nei, eller reger og krabbefamilie, det hadde jeg aldri trodd.
1: Nei.
0: At en reger var krebs, det var blitt TV-tek på land.
1: Ja.
0: Da jeg leste det i dag, da ble jeg overgitt.
1: Ja. Det har kunne ikke falt meg inn at
0: det... Nei, det var slett med deg.
1: Nei.
0: Nei, det var liksom så utrolig.
1: Stemmer det.
0: Og lykker jeg til dere, så har Google tok og løket til meg.
1: Ja.
0: Det der sto.
1: Ja.
0: Nei, så bare hei pass til deg lest.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg sa til meg selv, ja, det lærte du noe nytt i dag også.
1: Ja. Vi blir aldri utlært det.
0: Nei.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Men da får jeg gå ut og begynne å skrive på disse berømmelige konvolutterne.
1: Ja, og...
0: Og så får jeg takke fra meg.
1: Ja, meg og deg er tilbake igjen. 29. august.
0: Ok.
1: Ja, og da er det høst.
0: Da er det høst.
1: Ja.
0: Forhåpentligvis. Ja. Jeg er ikke sikker om vi kan få en god øyne.
1: Vi kan det, men altså 29. august så er meg og Bjørk.
0: Det er høst, men.
1: Det er det.
0: God høst.
1: Stemmer det. Han kan bli fin i den.
0: Ja.
1: Ja, så
0: jeg takker for meg, og så får jeg ønske alle lytterne en god fortsatt god helg og en god uke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal vi se. Da sier meg Anne Rege og Bjørk Bjørkestrand takk for seg for i dag. Det har vært en litt rolig sending på grunn av fotballkampen. Men sånn er det nå en gang. Det er ikke lik hver gang. Og som sagt så er vi tilbake igjen 29. august. Meg og Bjørk. Men Bjørk er tilbake før der. Tror det er et par tre veker igjen så er hun tilbake med Norbert. Og i midlertid så ønsker jeg dere alle fortsatt en fin sommer. Nyt været mens vi nå har det. Og så snakkes vi igjen den 29. august. Så sier vi ha det.

godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldig vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.